שתת לרדיו, מה נטרף לשתור את ידה מוזיקה. שצ'נצונץ, דווינטן גרונץ היט. עדן נורה, פרלה פרפט נדת. נועקה למוזיקה, עדה צ'אזה.

לסיירה תרערתיה. קונצרט רוברטס. היטס. דיסקוברידס. מוזיקה נונסטופ. מסנסמן דנוס רדקטור דה מוזיקה, דנילו בביאר.

שתת לרדיו, מנטרס לשטורג' דה מוזיקה. שצ'נצונץ, דרינטן קרונץ היטס. עדן נורה, פרלה פרפט נדת. אבטר, נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.

0: שיטת לרדיו, מנטרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שיט צ'נצונס, דווינטן קרונס היט.
0: עדן נורה, פרלה, פרפט נדת.
1: ארטר, נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.